baba po tongo yama po tongo paye safade nungo kulasayo kulasayo kulasa omaya dalma kulasa.